0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 2. jul 2026. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, odmah posle pregleda vesti, pratit ćemo dešavanja na svetskom prvenstvu u fudbalu, gdje su danas odigrane još 3 utakmice šesnestine finala. Od domaćih aktuelnosti čućete detalje bezbednosnog sporazuma koji su sklopile vlade Australije i Vanuatua. U susret nedelji najdoka govorit ćemo i o značaju zastave naroda sa ostrva Toresovog Moreuza. A od aktuelnosti Srbije izdvojili smo polemiku koja se vodi zbog ugroženih prava radnika u nekoliko industrija. U segmentu posvećenom nauci bit će više reči o uklonjenim radovima čuvenog fizičara Maxa Plancka. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Zvanični broj žrtava zemljotresa u Venecueli prešao 2000. Strahuje se za živote još desetina hiljada ljudi. Sud u Prištini proglasio krivim 35 Srba privedenih na Gazimestanu. Advokati ukazuju na kršenje ljudskih prava. Australijanci su sve više zabrinuti zbog finansijske situacije i gube veru u ekonomski oporavak, pokazuje istraživanje.

Nedelju dana nakon što su dva razorna zemljotresa pogodila Venecuelu, volonteri i spasilački timovi sa psima tragačima vode grčevitu borbu sa vremenom kako bi pronašli preživele pod ruševinama. Iako su zabeležena neka čudesna spasavanja poput izvlačenja jednog deteta živog iz ruševina, mnogi stanovnici ističu da je zvanični odgovor vlasti na ovu krizu potpuno zakazao. Nakon uzastopnih zemljotresa sudbina desetina hiljada ljudi i dalje je nepoznata. Zvanični broj žrtava raste i dostigao je 2000. Ujedinjene nacije su hitno pojačale slanje humanitarne pomoći, a portparol generalnog sekretara UN-a Stefan Dižarik kaže da se podrška realizuje u saradnji sa Svetskim programom za hranu i drugim agencijama. Pomoć obuhvata upravljanje privremenim kampovima, postavljanje šatora i kreveta, primarnu zdravstvenu zaštitu kao i mentalnu i psihosocijalnu podršku. Također obezbeđeni su sigurni prostori za decu, te sanitarni čvorovi i pijaća voda. Svetski program za hranu već isporučio gotove obroke i trenutno pomaže rad lokalnih narodnih kuhinja, istakao je Dižarik. Glavni iranski pregovarač u razgovorima sa Sjedinjenim Državama najavio je da će danas biti uspostavljen zvanični kanal komunikacije kako bi se beležila kršenja memoranduma o razumevanju koji su dve zemlje potpisale prošlog mjeseca. Ovaj privremeni sporazum u 14 tačaka osmišljen je da zaustavi sukob pokrenut američko-izraelskim udarima na Iran u februaru, da otvori Ormuzski moreuz i da obezbedi rok od 60 dana za pregovore o trajnom miru. Najnovija runda pregovora završena je prošle noći u Dohi uz posredništvo Katara i Pakistana. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance potvrdio je da je fokus trenutno na upravljanju plovnim putem u Ormuzskom moreuzu. Cena nafte sada $68, cene gasa počinju da padaju. Najvažnije nam je da osiguramo nastavak tog progresa, ali naravno zabrinuti smo i zbog nuklearnog pitanja i uskoro počinjemo razgovore o tome. Za sada pregovori teku dobro, istakao je Vance. Sa druge strane, Iran poručuje da inspektorima Ujedinjenih nacija neće biti dozvoljen pristup nuklearnim postrojenjima koja su oštećena u američkim napadima. Ovu odluku Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost potvrdio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Inspektorima je za sada dozvoljen obilazak samo dve lokacije, nuklearne elektrane Bušer i istraživačkog reaktora u Teheranu. Ove poruke stižu u trenutku kada su američki i iranski zvaničnici se odvojeno sastali sa posrednicima. Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko vode neizvesne pregovore o obnovi Severnoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini. Razgovori o regionalnom paktu koji je prvobitno dogovorio Donald Trump mogli bi da traju mjesecima, javljaju agencije. Glavne nesuglasice vode se oko uslova poslovanja, uključujući i zahtjev Washingtona za ekskluzivna prava u automobilskoj industriji. Sjedinjene Države sa svojim susjedima ostvaruju godišnju trgovinsku razmenu od $2.7 billion, što je više od $7 milijardi dnevno. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je da su njena zemlja i Kanada potpisale produžetak sporazuma, ali da sudbina pakta sada u potpunosti zavisi od Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Donald Trump predao je financijske izvještaje koji pokazuju da je tokom prve godine povratka na funkciju ostvario prihod od oko $1.2 billion od aktivnosti svoje porodice na tržištu kriptovaluta. Od tog iznosa više od $500 million potiče od startupa World Liberty Financial koji su osnovali Trumpovi sinovi i sin njegovog izaslanika za Bliski istok Steve'a Witkoffa. U dokumentima se navodi i $635 million zarade od autorskih prava na licenciranje kriptovalute Trump dolar lansirane uoči njegove inauguracije. Prema pisanju Forbesa, kriptovalute su ključni razlog što se Trumpovo bogatstvo gotovo utrostručilo, dok Bela kuća i sam predsjednik odbacuju bilo kakve optužbe o sukobu interesa. Trump kaže da se ne meša u svoje lične financije i da njegovim novcem upravljaju fondovi. Namjerno nikada ne razgovaram s tim ljudima. Oni su velikim institucijama i investiraju ono što procene da treba. Ja to ne pratim, istakao je američki predsjednik. Ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su kompanije NIS i MOL dobile produžetak licence za još 30 dana od američkog OFAK-a.
Licenca naftnoj industriji Srbije je produžena kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, ali ministarka ističe da sve strane u tom procesu gube strpljenje. Ona je dodala da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja, te da je u proteklih 18 mjeseci također očuvala odnose i sa Sjedinjenim Državama i sa Ruskom Federacijom, što, kako kaže, nije nimalo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima. Đedović-Handanović je istakla i da je veoma važno što uprkos svim poteškoćama nije bilo nestašica goriva koje bi pogodile građane. A Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim 35 Srba privedenih na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana. Njima su izrečene novčane kazne od po 700 evra. Svi privedeni koji nisu imali kosovske dokumente su deportovani u zabranu ulaska u naredne 3 godine. Kako javlja RTS, advokati okrivljenih Srba tvrde da su prekršene sve procedure i ljudska prava privedenih, navodeći da im nije omogućeno da iznesu odbranu. Onima koji nemaju dokumenta izdata od strane prištinske administracije, uskraćeno je i pravo žalbe. Sudija koja je vodila prekršajni postupak istakla je da su okrivljeni odgovorni jer su na Gazimestanu skandirali nacionalističku parolu "Kosovo je Srbija" uz podignuta 3 prsta. Slušate pregled vesti na srpskom jeziku SBS radija. Prelazimo na australijske aktuelnosti. Savezna vlada je saopštila da su navodni kineski državljani koji su čamcem stigli na plažu u krajnjem severnom delu Queenslanda deportovani iz zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke potvrdio je da je svaka osoba koja je pokušala da uđe u Australiju bez vize već udaljena iz zemlje. Zbog krijumčarenja ljudi optužen je 34-godišnji državljanin Tajvana koji će se danas putem videolinka pojaviti pred sudom u Cairnsu. S druge strane, predstavnik opozicije za pitanja ministarstva unutrašnjih poslova John O'Daniam izjavio je za Kanal 7 da ovaj incident dokazuje da sistem zaštite granica ne funkcioniše. Daniam kaže da ovakva dešavanja šalju poruku krijumčarima ljudi da australijski sistem ne radi, da mogu da dovoze ljude u Australiju i da od toga zarađuju veliki novac. On je ocenio da je sadašnji sistem urušen i da nema dovoljno resursa. Savezna vlada je izmenila kontroverzni algoritam za procenu nege starijih osoba koji određuje koliki iznos finansiranja građani mogu da dobiju. Laboristi su prošle godine uveli ovaj integrisani digitalni alat, tvrdeći da će sistem vođen algoritmom omogućiti brže i pravednije procene. Međutim, usledio je talas pritužbi da je sistem greškom dodeljivao niže nivoe nege ugroženim građanima nego što je to trebalo. Ministar za negu starijih Sam Ray navodi da su sada uvedene izmjene koje omogućavaju ljudsku intervenciju. Ray tvrdi da u samo malom broju slučajeva procesi procjene ne obuhvataju precizno potrebe starijih, te da je u tim situacijama uvedena procedura eskalacije. Tada sekretar ministarstva kao rukovodilac sistema može da iskoristi diskreciono pravo i osigura da svaka osoba dobije negu kakvu zaslužuje, kaže ministar. Australijska domaćinstva se suočavaju sa jednim od najvećih finansijskih opterećenja kamatama na stambene kredite u istoriji, pokazuje izveštaj kompanije KPMG. Ova finansijska firma analizirala je podatke Državnog biroa za statistiku i utvrdila da su otplate kamata u odnosu na prihode domaćinstava dostigle 5,9% u 2023. Poređenja radi, tokom velikog skoka inflacije 1989. i 1990. godine, taj procenat je iznosio maksimalnih 5,7%. Isti izveštaj otkriva da najveći teret u zemlji podnose domaćinstva u Viktoriji, koja na kamate izdvajaju čak 6,9% svojih prihoda. A najnovije istraživanje pokazuje da su Australijanci sve više zabrinuti zbog financija i da gube veru u ekonomski oporavak. Izveštaj o gorućim problemima za 2026. koji je sproveo Univerzitet Flinders otkriva da su troškovi života najveća briga građana. Anketa pokazuje da to direktno utiče i na pad optimizma u društvu. Čak 65% ispitanika izdvojilo je visoke troškove života kao glavni problem ispred dostupnosti nekretnina, kriminala i zdravstvene zaštite. S druge strane, obrazovanje, društvena kohezija i nejednakost sa kojom se suočavaju autohtoni narodi rangirani su kao pitanja od najmanjeg nacionalnog značaja. Istraživači širom Australije ističu ključnu važnost učešća svakog domaćinstva u predstojećem popisu koji se održava u avgustu.
Petogodišnji nacionalni popis u organizaciji Državnog biroa za statistiku pruža sveobuhvatnu demografsku sliku zemlje, a bit će sproveden u utorak 11. avgusta. Glavni statističar dr. David Gruen naglašava da su ovi podaci osmišljeni kako bi pomogli agencijama i organizacijama da razumeju potrebe građana i obezbede osnovne usluge, uključujući i podršku najugroženijima. Na međunarodnom tržištu valute australijski dolar danas vredi 69 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar i 10 para. Još jedan takmičarski dan na svetskom prvenstvu u fudbalu doneo je velika uzbuđenja i preokrete. Plasman u osminu finala su prvo obezbedile selekcije Engleske i Belgije, koje su dramatičnim preokretima eliminisale Kongo, odnosno Senegal. U poslednjoj utakmici domaća selekcija Sjedinjenih Država pobedila je Bosnu i Hercegovinu sa 2:0. Više o mundijalu poslušajte u našem redovnom pregledu koji sledi odmah posle vesti dana. A za to vreme na Wimbledonu Novak Đoković se plasirao u treće kolo. Srpski teniser je sa 3:0 u setovima savladao Stefanosa Cicipasa iz Grčke i zakazao duel protiv Francuza Rinderneša, koji je trenutno 28. igrač na ATP rang listi. Nešto ranije branilac titule na Wimbledonu Jannik Sinner pobedio je Portugalca Borgesa sa 3:0 u setovima, ali je prva dva seta dobio tek u tiebreaku. Sinner u trećem kolu igra protiv Amerikanca Brooksbya, koji je na startu eliminisao australijskog tenisera Aleksa Vukića. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U Sidneju uglavnom sunčano i najviše 19 stepeni, u Melbourneu moguća povremena kiša i 14, dok se za Canberru najavljuju pljuskovi i svega 10 stepeni. Sutra u Brisbaneu sunčano i 26, u Perthu također pretežno vedro i 18, a u Adelaidi moguća povremena kiša i najviše 15 stepeni. U petak u Darwinu sunčano i 32, a u Hobartu povremeni pljuskovi i maksimalnih 13 stepeni. U Srbiji danas povremena kiša i nešto niža temperatura, najviše 27 Celzijusa. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 2. jul 2026. Za više aktualnih informacija posetite sbs.com.au/news.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Nastava ne govori samo o prošlosti i sadašnjosti, već inspiriše i priče koje tek treba da budu napisane.
4: It's good that we have a flag dedicated and designed by...
3: Sjajno je što imamo zastavu koju smo sami osmislili, koja je posvećena nama. Ona nas motiviše da nastavimo svoj put, da koračamo napred i da sa ponosom ističemo svoj kulturni identitet. Ovu epizodu serijala Australia Explained priredila je Nikaja Hutchings.
5: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
3: U nastavku sledi tema iz Srbije. Kršenje radnih prava, niske zarade i nesigurni uslovi rada postali su pravilo, a ne izuzetak u pojedinim industrijama, pokazuje izveštaj Centra za politike emancipacije. Istraživanje ukazuje na to da su naročito radnici u tekstilnoj i automobilskoj industriji u Srbiji izloženi prekovremenom radu, pritiscima i narušavanju dostojanstva, dok su bezbednost i zdravlje na radu često zanemareni. Više o ovoj temi čućemo od Mije Nikolić.
6: Tokom 2025. Centar za političke emancipacije organizovao je 5 interaktivnih treninga za stotinak radnika i radnica iz auto i tekstilne industrije, sve u saradnji sa predstavnicima udruženih sindikata Sloga i Saveza samostalnih sindikata Srbija, a kao rezultat toga nastao je izveštaj o položaju zaposlenih u ove dve grane. Nalazi prikupljeni tokom tog procesa prezentovani onomad pokazuju da se uprkos razlikama u tehnologiji i organizaciji rada kod svih poslodavaca ponavljaju tri ključna problema: ugrožavanje bezbednosti i zdravlja, niske zarade i prekovremeni rad kao pravilo, diskriminacija i narušavanje dostojanstva. Radnici navode da u mnogim fabrikama bez rada vikendom ili produženih smena nije moguće obezbediti ni minimalno pristojan život. Zaposleni često ne znaju da li su sati evidentirani kao prekovremeni rad ili kao preraspodela radnog vremena, a takva netransparentnost otežava kontrolu zarada, planiranje privatnog života i ostvarivanje zakonskih prava. Navodi se i da poslodavci koriste prinudni godišnji odmor kao način organizacije poslovanja, što dovodi do neizvesnosti i predstavlja zloupotrebu odmora radi rešavanja organizacionih problema. Radnici opisuju rad u halama sa ekstremnim temperaturama, lošom ventilacijom, izloženošću buci i prašini, isparenjima, kao i svakodnevni rad u neergonomskim položajima. Problemi se često prijavljuju, ali se ne evidentiraju kao profesionalna oboljenja, navodi se. Pored fizičkih uslova rada, radnici su ukazivali i na ozbiljne probleme u međuljudskim odnosima. Navodi o vređanju, vikanju, omalovažavanju i ponižavanju od strane neposrednih rukovodilaca ponavljali su se kroz više radionica. Zaposleni opisuju atmosferu u kojoj se strah koristi kao sredstvo upravljanja, dok se pritisak i stres normalizuju kao deo proizvodnog procesa. Posebno su istaknuti primjeri diskriminacije starijih radnika, naročito žena, kao i pritisci prema sindikalnim predstavnicima i uzbunjivačima. U pojedinim slučajevima radnici su navodili da su osobe koje su ukazivale na probleme udaljavane sa rada, iako je kompanija istovremeno zapošljavala nove radnike. Za razliku od radno intenzivnih sektora poput auto i tekstilne industrije, u određenim IT, inženjerskim i visokotehnološkim stranim firmama zaposleni uživaju visoke zarade iznad proseka, fleksibilnost i dobre uslove, a radna prava se poštuju. No kod stranih investitora koje država privukla izdašnim subvencijama po svakom otvorenom radnom mestu,

0: Radnici često nailaze na prepreke prilikom sindikalnog organizovanja. U pojedinim slučajevima menadžment osniva žute sindikate kako bi fingirao socijalni dijalog. Zbog odlaska domaće radne snage u inostranstvo i povećanog deficita u Srbiji, danas po nekim procenama radi preko 100.000 stranih radnika, što je dovelo do nove dinamike na tržištu rada, gde domaći poslodavci i sindikati upozoravaju da je položaj kako domaćih, tako i mnogih stranih radnika često na granici eksploatacije. Prema navodima iz izveštaja Centra za politike emancipacije, sindikati najčešće intervenišu kroz razgovore sa poslodavcem, kroz prijave inspekciji rada i obraćanja drugim institucijama, međutim rezultati su često ograničeni. Prava domaćih radnika u stranim firmama primarno štiti država Srbija preko zakona o radu, a u pogledu nadzora inspektorat za rad, dok je u slučaju sporova nadležan osnovni sud. No u praksi postoji ogroman jaz između onoga što piše u propisima i onoga što radnici doživljavaju na poslu. Sindikalci i poznavaoci prilika ističu da kada država daje velike subvencije stranim investitorima, institucije često žmure na njihovo kršenje radnih prava kako ulagači ne bi otišli iz zemlje. Inspektorat za rad ima široka ovlašćenja i mehanizme da zaštiti ugrožene radnike i da utiče na poštovanje zakonske regulative, no u praksi upravo problematični poslodavci neretko dobijaju dojave kada inspekcija dolazi. U manjim sredinama gde je jedna strana fabrika jedini izvor prihoda, radnici trpe mobing, neplaćen prekovremeni rad i uskraćivanje pauze jer se plaše otkaza. Strani menadžment u fabrikama gde se krše radna prava sprečavaju osnivanje sindikata, oni koji pokušavaju da ih organizuju često dobijaju otkaz pod nekim drugim izgovorom ili bivaju premešteni na lošija radna mesta. Čak i kada inspekcija podnese prekršajnu prijavu, ti procesi pred prekršajnim sudovima traju dugo, slučajevi zastarevaju ili se pak dosuđuju minimalne novčane kazne koje za multinacionalne kompanije su zanemarljive.
1: Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Posle kratkog predaha emisiju nastavljamo zanimljivim temama iz sveta nauke.
2: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
1: Slušate SBS na srpskom. Dva naučna rada nemačkog fizičara i Nobelovca Maxa Plancka, objavljena 40. godina prošlog veka, neočekivano su uklonjena iz digitalne arhive naučnog časopisa The Science of Nature. Glavna urednica časopisa Susan Scarlatta kaže da nije ni znala da su radovi povučeni, sve dok joj se tim povodom nisu obratili novinari. Kako je došlo do ovog propusta i šta nam to govori o očuvanju naučnog nasleđa u digitalnom dobu, saznaćemo u prilogu koji sledi.
3: Početkom maja ove godine Yves Gingras, istoričar fizike sa Univerziteta Quebec u Montrealu, pregledao je internet stranicu koja beleži slučajeve naučnih prevara, manipulacije podacima i drugih naučnih prekršaja koja je poznata pod nazivom Retraction Watch. Tom prilikom je primetio da na stranici postoji link pod nazivom Retractions by Nobel Prize Winners. Upitao se da li je zaista bilo Nobelovaca čiji su radovi iz tih razloga povučeni iz naučne literature. To je nemoguće, pomislio je, ali kada je otvorio stranicu, Gingras je ostao zatečen, prenosi portal science.org. Četvrto ime na listi sa dva povučena rada bilo je ime Maxa Plancka, legendarnog pionira kvantne mehanike i dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 1918. Gingras, koji je profesor na fakultetu već 40 godina i intenzivno se bavi istraživanjem različitih naučnih radova, Kako je rekao za portal science.org, nikada nije čuo ni najmanju naznaku skandala u vezi sa Plankovim radovima. Čak što više, Plank je bio gotovo podjednako poštovan zbog svog karaktera kao i zbog svojih naučnih dostignuća. Uvaženi naučnik u polju fizike i sociologije Jean Grand odmah je reagovao, počeo se raspitivati među kolegama, a prva osoba koju je pozvao bio je istoričar nauke sa univerziteta Trois-Rivières, Mahdi Helfaoui, i rekao mu je da misli da sa tim podacima nije nešto u redu. Plankovi radovi, koji su vrlo tiho povučeni 2011. prvobitno su objavljeni početkom 40. godina prošlog veka u časopisu Naturwissenschaften, nemačkom naučnom časopisu koji je danas u vlasništvu izdavačkog giganta Springer Nature i poznat je pod nazivom The Science of Nature. Posle izvesnog istraživanja, profesor Helfaoui je utvrdio da je jedan od Plankovih tekstova, filozofski esej iz 1942. pod naslovom Smisao i granice egzaktne nauke, koji se bavi pitanjem kako doći do sigurnog naučnog saznanja, bio objavljen i u dva druga časopisa, a potom i dva puta preštampan u knjigama. Ponovljeno objavljivanje istog rada na više mjesta danas se smatra samo plagijatom i na to se gleda sa neodobravanjem, jer može da izazove probleme sa autorskim pravima i veštački uveća naučnu produktivnost autora. Na sajtu Naturwissenschaften kao razlog za povlačenje rada navedeno je kršenje autorskih prava, copyright violation. Međutim, objavljivanje identičnog materijala u više časopisa bilo je uobičajena praksa pre ere interneta, izjavio je profesor Helfaoui za science.org. Jean Grand i Helfaoui u radu objavljenom prošlog mjeseca na platformi Archive tvrde da je anahronistička primjena savremenih standarda na tekst iz 1942. dovela do iskrivljavanja istorijskog zapisa. Osim toga, pitanje autorskih prava danas je uglavnom irelevantno, jer su Plankova dela u većini zemalja ušla u domen javnog vlasništva, budući da je on preminuo 1947. Suzan Scarlatta, hemičarka i biohemičarka sa Politehničkog instituta Worcester i glavna urednica časopisa The Science of Nature, kaže da nije ni znala za povlačenje radova dok joj se novinari nisu obratili. Scarlatta sumnja da je interni softver kompanije Springer Nature automatski uklonio radove i objavio obaveštenja o povlačenju bez ljudske kontrole. Mislim da je to jednostavno uradio algoritam, rekla je ona. To je greška koju bi vjerovatno trebalo ispraviti. Predstavnici kompanije Springer Nature odbili su da komentarišu slučaj, osim što su naveli da su detaljne informacije o konkretnim povlačenjima obično poverljive i mogu biti podeljene samo sa relevantnim autorima. Kompanija je također odbila da objavi uvodnik koji je Scarlatta planirala da napiše o tom slučaju. Povlačenje drugog Plankovog rada, objavljenog 1940. još više je zbunilo Jean Grand i Helfaouia, i u tom slučaju je kao razlog navedeno kršenje autorskih prava, iako rad nikada nije bio objavljen na drugom mjestu. Helfaoui je zatim primetio nešto što je dodatno pojačalo sumnje da je u čitavom procesu glavnu ulogu odigrao algoritam. Od 20. godina prošlog veka fizičari Niels Bohr i Werner Heisenberg zastupali su takozvanu kopenhagensku interpretaciju kvantne mehanike, prema kojoj subatomske čestice postoje u superpoziciji više stanja i dobijaju određeni oblik tek kada budu posmatrane ili izmerene, kao u čuvenom paradoksu Schrödingove mačke. Planck je odbacivao ovu ideju, smatrajući da spoljašnja stvarnost postoji nezavisno od ljudskog posmatranja. U novembru 1940. filozof Alois Miller kritikovao je Plankove stavove u tekstu objavljenom u Naturwissenschaften pod naslovom Prirodne nauke i stvarni spoljašnji svet. Mjesec dana kasnije Plank je odgovorio u istom časopisu koristeći potpuno isti naslov. Shingra i Halfaui pretpostavljaju da je upravo to navelo softver kompanije Springer Nature da decenijama kasnije označi tekst kao plagijat, iako su sadržaj dva eseja suštinski različiti. Rasprava o kopenhagenskoj interpretaciji kvantne mehanike traje i danas, što dodatno objašnjava zašto Shingra i Halfaui smatraju ova povlačenja veoma problematičnim. Stavovi jednog od ključnih naučnika o važnoj naučnoj kontroverzi praktično su izbrisani iz istorijskog zapisa. I Scarlatta i Shingra strahuju da su i radovi manje poznatih naučnika isto tako mogli nestati na sličan način, a da to niko nije ni primetio. U najmanju ruku Shingra želi da se Plankovi radovi vrate u arhivu. Sa intelektualne tačke gledišta, ovo je neprihvatljivo, rekao je Shingra, prenosi science.org.
1: Deo emisije posvećen nauci nastavljamo zanimljivim saznanjima o istraživanju svemira. Mars je kao jedna od planeta najbližih Zemlji oduvek privlačio veliku pažnju istraživača i rasplamsavao maštu mnogih zaljubljenika u univerzum, željnih da saznaju što više o nekim dalekim svetovima. Mars je danas hladan, suv i beživotan, a njegovi pejzaži su uglavnom pusti predeli koji se protežu u nedogled i prekriveni su zagasito crvenom bojom tla i zamagljeni prašnjavim nebom. Ali Zemljin prvi sused nije oduvek izgledao tako, kažu naučnici. Oni tvrde da je pre nekoliko milijardi godina Mars zapravo neverovatno ličio na Zemlju. Njegovom površinom tekle su reke, postojala su velika jezera, pa čak i okeani, a sve to pod daleko gušćim atmosferskim omotačem koji je crvenu planetu održavao dovoljno toplom da voda može da ostane u tečnom stanju. Verovatno se pitate šta se to onda dogodilo sa Marsom kad je danas tako pust i ogoljen. Naučnici već decenijama pokušavaju da reše zagonetku nestanka vode i atmosfere sa Marsa, a posljednja istraživanja ukazuju na to da je odgovor izgleda konačno pronađen. Najzanimljivije u svemu je što se rešenje ove enigme sve vreme krilo ispod tla, piše BBC-ev magazin Noćno nebo. Teorija o tome da je Mars nekada bio bogat vodom gradila se godinama, a ovakve tvrdnje zasnivaju se pre svega na osnovu snimaka koje su zabeležile svemirske letelice i uzoraka koje su sakupili roveri koji krstare tom planetom u posljednje tri decenije. Još prve svemirske letelice otkrile su isušena rečna korita, džinovske kanale oblikovane vodenim bujicama i rečne delte. Kasnije misije, uključujući rovere Spirit i Opportunity, pronašle su stene i minerale koji su mogli da nastanu isključivo u dodiru sa tečnom vodom. Istovremeno, sateliti koji orbitiraju oko Marsa zabeležili su da je ta planeta izgubila najveći deo svog atmosferskog omotača. Naučni proračuni pokazuju da Marsu danas nedostaje oko 90% ugljen dioksida koji je nekada imao. Prva pretpostavka naučnika bila je da je atmosfera naprosto isparila u svemir. Međutim, kompjuterski modeli pokazali su da to ne objašnjava baš sve. U toj jednačini koju su postavili naučnici i dalje je nedostajala ogromna količina vode i ugljenika. Ali 2024. godine došlo do istorijskog preokreta. Koristeći seizmičke podatke koje je prikupio NASA-in Lander Insight, istraživači su mapirali unutrašnjost Marsa analizirajući vibracije potresa na toj planeti. da tako kažemo, marsotresa. Tada su došli do saznanja da daleko pod površinom na dubini od 11 do 20 km postoji džinovski rezervoar tečne vode zarobljen u sitnim pukotinama stena. O tome je za ABC tada govorio profesor Michael Manga sa Univerziteta u Kaliforniji, koji je učestvovao u istraživanju. Znamo da je Mars u ranoj fazi imao dosta tečne vode na svojoj površini. Vidimo dokaze o tome da su nekada tamo postojale reke, jezera, možda i okeani. A voda je veoma važna za klimu i naseljivost planete. Dugo se tragalo za saznanjima gdje je ta voda mogla da nestane i sada znamo da se možda veći dio te vode danas krije duboko ispod tla. Profesor Manga ističe da ovo otkriće otvara i još jednu veoma uzbudljivu mogućnost za postojanje života na Marsu. Za život je potrebna voda, ali i više od toga. Potreban je izvor energije iz koje će poteći život, kaže ovaj naučnik. Manga dalje objašnjava da bi mjesto na Marsu gdje bi mogao da postoji život trebalo tražiti duboko u tim podzemnim rezervoarima ili u njihovim delovima gdje bi usled geoloških aktivnosti voda mogla da se penje ka površini. Nekoliko mjeseci posle ovih otkrića usledilo je novo iznenađenje. Istraživači sa čuvenog instituta MIT objavili su da veruju u to da su ušli u trag izgubljenoj atmosferi Marsa. Ključni dokaz za to, kako kažu, krije se u smektitu, vrsti gline koja je veoma česta i na Zemlji i koja u sebi milijardama godina može da drži zarobljene gasove bogate ugljenikom. Kada su shvatili da je površina Marsa prekrivena upravo smektitom, naučnici su se zapitali da li se isti proces odigrao i tamo. Došli su do zaključka da je podzemna voda u reakciji sa vulkanskim stenama bogatim mineralima proizvodila metan i istovremeno stvarala glinu. Ta glina je zatim bukvalno zaključavala metan u sebi. Stručnjaci procjenjuju da Marsova kora, koja je prebogata glinom, sadrži količinu ugljenika koja odgovara vrednosti od oko 80% te davno izgubljene atmosfere. Otkriće o tome šta se dogodilo sa vodom i atmosferom na Marsu važna su za razumevanje istorije crvene planete, ali bi mogla da budu korisne i za njeno buduće istraživanje. Naime, podzemna voda mogla bi da nam otkrije kako se Mars razvijao i da li je na njemu ikada bilo života. U nekoj dalekoj budućnosti mogao bi čak da postane dragocen resurs za astronaute. Ali naravno, ljudi prvo treba da stignu do Marsa, a ako se to jednom i desi, onda postojaće i drugi problem. Naime, ta voda je trenutno zarobljena na 11 i više kilometara ispod površine, a to je dubina do koje bi bušenje predstavljalo izazovi na Zemlji, a kamoli na nekoj drugoj planeti. S druge strane, metan zarobljen u plitkim naslagama gline mogao bi da bude daleko pristupačniji i da u budućnosti možda posluži kao gorivo za ljudske misije na Marsu, piše BBC na svom portalu Sky at Night Magazine.